مقطع پیش کر رہا ہوں، جناب امیر مینائی کی غزل ہے، وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر، وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر، اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ، جناب آہستہ آہستہ۔ تو اس مقطع میں حضور اور جناب کا جو استعمال کیا شاعر نے، جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ شاعر نے کیا سوچا تھا۔ حضور اور جناب میں وہی فرق ہے جو پنجاب میں اور لکھنؤ میں فرق ہے۔

0: اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا ہے شراب
1: اور ایک ہوتا سراب, جسے
0: مرگ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا مرستل میں,
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی,